0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Handak kemana ikam lu?
3: Setumat haja, warung Acil Iros.
2: Pakai pang helm tuh.
3: Ah, kada usah behelem. Parak aja tuh, kada ada jua polisinya.
2: Nah, padahi kada makan pandiran, pakai tuh helmnya.
3: Bah, setumat aja tuh.
2: Ih, kekanakan wayah nih. Ngaliban, nari padahi.
4: Pro 4 RRI.
1: Suara Budaya Nusantara.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.